ཁྱི ཇི ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང Lasi chungpyo nyema tsirin tang, zonsan tunsi si gazon jangzong, yungrei ka chungpa mujia chungke chungpyo musulu, dali buri jia jangzong chungpyo gungun yang laji, war jia mre mongpyo kunzi tang, gawa duta jwi galsa, jia bian jia sunya jingan tang, sunya xinpa zudu chungka, huja changke jingda, timpi yongji zambyo ngakor wu, jadi nalam jia junta kunlin jia talong chana yang, jawi zinze tang, 学生前几根段的中华马来街拉南米边宁德里马来卡个从比瓦街先跟大舅的街瓦地人工马中街我做万真给林雄堂农沙堂云南四川北极街确实等半九年的专利年安的拉比我这街车目相遇吧的这个那吧他的人格看给龙镇宁德里格的街道南南西边来问你个杂念的东侧中吉米林在那 Léwén Jumá tí tóng jín yín bè sí nóng yó bá xí. Léwén Jumá tí tóng jín yín bè sí nóng yó bá xí. Mí tú chí dáng lín tóng tí chá chú lán chú gór xá chú tó chú xáng bí gó tí rí. Lén chín tí nín tí dà bá tá chín tó tóng chí rá má lá yá lóng yín nín tí lí tó kóng kí kóng tó nóng á tóng bè chóng lóng tí nín tí lí kóng kháng kí lóng tí chí lóng tí dú gó tí tí xó xí bá yín. Tá lín chí yá mú.